0: business. Hey! Mada bagada bagada beg. Makata kata.
1: Afa woni ahuma.
0: Mada basuno.
1: Mr. Onyame no
0: kai. Goodness. Ma ba ba ba.
1: Fa ho bano.
0: Ayabi
1: pe. Ti u fa pe ma ni ko.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o new hammer.
0: Batu mi aya. Ma wu.
1: Mr. I'm sorry, Tom.

onyame abra na mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo vie fru ho mano heja mani pe so no onyame kwa mi na o shame ni mo nyam na se ne o ye mi se ya o papa because on good to utini and then